0: Dėžutė radijas. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
1: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas. Bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 m per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 m per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Į Lietuvos oro uostų valdybą Aleksandrą Lanecki atrinkusios įmonės atstovai sako, kad tai buvo gera pamoka, po kurios daugiau dėmesio skirs reputacijai vertinti. Laneckis vakar atsistatydino iš bendrovės valdybos, paaiškėjus jo komentarams Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidai bei sąsajoms su šiomis šalimis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas ir Seimo opozicija dėl Laneckio kreipėsi į valstybės saugumo departamentą. Valdybos narius atrinkusios bendrovės Masterclass Lietuva partnerė Laura Duksai Iškauskienė sako, kad pirmiausia vertinama kandidatų kompetencija.
2: Tai žinoma, kad tai yra didžiulė pamoka mums. Ką mes pasimokėme iš šitos situacijos, tai reiškia, kad būti dar labiau akyliems, vertinant kandidatus, klientai iš mūsų perka kompetencijos vertinimo paslaugą. Bet tai, ką mes matom, kas mums visiems, kaip valstybės piliečiams yra labai svarbu, tai yra į reputaciją. Tai žinoma, kad mes dėsime dar daugiau pastangų reputacijai įvertinti.
0: Personalo atrankos įmonės atstovė Laura Duksaitė Iškauskienė. Kandidatus į Lietuvos oro uostų valdybą po atrankos tvirtina susisiekimo ministras. Valstybės sienos apsaugos tarnyba sako, kad pagėgių pasieniečiai padėjo į Lietuvą grįžti žvejui, kuris netyčia atsidūrė Rusijos teritorijoje. Tarnybos teigimu trečiadienį vakare kauniečių žvejojus Vištyčio ežere guminės valties variklis įstrigo žolėse, todėl jis prarado kontrolę ir buvo nuneštas į Rusijos pusę. Pasak pareigūnų, žvejį sulaikė Rusijos pasieniečiai, skyrė jam baudą. Vakar pagėgių pasienio pareigūnai suorganizavo susitikimą su Rusijos pasieniečiais ir vyrą sugrąžino į Lietuvą. Tarnyba ragina pasienyje žvejoti mėgstančius piliečius atsakingai įvertinti turimas priemones ir sąlygas. Turkija išdavė tarptautinį arešto orderį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu. Šalies teisingumo ministerija teigia, kad orderis išduotas vykdant tyrimą dėl Izraelio sulaikytų humanitarinės pagalbos laivų plaukusių į Gazą. Turkija jau yra išdavusi arešto orderius Netanyahu ir kitiems aukštiems Izraelio pareigūnams dėl Ankaros teigimo įtariamo Izraelio genocido Gazoje. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje 23 laipsniai. Naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija, pūs stiprus ir gūsingas vėjas. Vietomis gūsiai sieks 27 m per sekundę, pajūryje iki 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai. 4:05.
3: Laida rusų kalba.
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче 35 лет после августовского путча. Как события 1991 года повлияли на дальнейшее развитие России. В Висагенесе начинается международный фестиваль кантри-музыки «Висагена Кантри» и прогноз погоды на ближайшую неделю. Премьер-министр заявил, что его не устраивают темпы закупок вооружений. Так Мендогас Синкевичус прокомментировал данные государственного контроля о том, что нынешняя система закупок не успевает обеспечивать потребности армии. Аудит показал, что за два года доля несостоявшихся закупок в оборонном секторе выросла в 2.5 раза, а решения могли бы приниматься быстрее. Президент Гитанас Нусинда призвал как можно скорее устранить выявленные недостатки. По его словам, в нынешней геополитической ситуации нельзя допускать, чтобы реализация проектов, связанных с обороной страны, затягивалась. В ответ на выводы государственного контроля министр обороны заявил, что осенью намерен представить правительству проекты законов, которые позволят ускорить закупки вооружений и военной техники. В этом году Литва планирует направить на оборону 5.38% ВВП, это 4 миллиарда 800 миллионов евро. Власти страны заявляют, что в следующем году расходы на оборону также должны составить не менее 5% ВВП. Председатель Сейма Йоза Солика заявил, что в Литве необходимо создать условия, при которых дети не боялись бы сообщать о пережитом сексуальном насилии. Об этом он говорил после встречи с архиепископом Вильнюса Гинтерасом Грушасом. Встреча состоялась после того, как прокуратура сообщила о передаче в суд двух дел в отношении священников, обвиняемых в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. По словам Оликаса, для предотвращения подобных преступлений планируется инициировать изменения в законодательстве. Архиепископ Гинтерас Грушас, в свою очередь, заявил, что церковь продолжит сотрудничать с правоохранительными органами. В церковных общинах также намерены активнее обсуждать, как распознать сексуальное насилие и другое недопустимое поведение в отношении детей. Как сообщалось ранее, священник Тадас Шведавичус обвиняется в сексуальных преступлениях против 11 несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, преступления совершались на протяжении 23 лет. Шведавичус признал вину и попросил освободить его от священнического служения. Другой священник, Ришардес Петюнас, обвиняется в хранении детской порнографии. Потерпевших в его деле нет. Петюнас вину не признает. 35 лет назад в Москве произошла попытка государственного переворота, вошедшая в историю как августовский путч. ГКЧП попытался отстранить Михаила Горбачева от власти, однако спустя 3 дня путч провалился. Эти события принято считать победой демократических сил и одним из ключевых этапов распада Советского Союза. Как сегодня оценивают события августа 1991 года, рассказывает российско-американский историк Юрий Фельштинский. С ним говорила Александра Кетлериня.
5: Ровно 35 лет назад в Москве начался путч. Исторически его считают неудачным. Но так ли это на самом деле? Ведь спустя 10 лет во власть России вернулись силовики в лице Путина.
6: Вы знаете,